لطف الله. دوست دارم ببوسمت سرمست توی پس کوچه های خاقانی، تو کلیسای حضرت لو.

پشت کوها یه صبوره، پشت دشتا یه طلایی، پشت صحرا های خالی، خونه ماست اون بره آه.